bavêjin. Pêşniyara Serok Barzanî ji bo şikandina qeşeya siyasî bû. Piştî vê pêşniyarî me serdana hemû aliyan ku amade bûn civînê me re bigin kir û nan jî em li benda rêxistinê ne da ku civînekî encam pêk bihînin. Berdevkê Partiya Demokrata Kuşanê berdamiya axaftina xwe de Balk Şanser daxuyaniyên dawiyên parêzgarî Kerkûkê û helwesta fermiya partî jî di vê mijarê de aşkere kir. Mahmûd Mihemed got, Partiya Demokrata Kurdistanê bawer dike ku Kerkûk bajarekî bi nasnameyekî Kurdistanî ye. Lêd heman demê de bajarê pêkvejiyana hemû pêkateyên netewî û oliye. Divê xelkê Kerkûkê bi xwe biryarên ser çarenivîsa bajarê xwe bidin. Her wa Rexner daxuyaniyên parêzgarê Kerkûkê girtin û got ku ew axaftin ne di berjewendiya rewşa niha ya bajarê û ne li jî li gorî nêrîna aliyên siyasî ye. Mahmûd Mihemed Erwasa îşarî da û got, pêwîst e her siyasetmedarek li Kerkûkê bi zimanekî wa baxfe ku nebe sedemê ajawayê û aramiya bajêr têk neçe. Kerkûk di nav neîstîqlaliya Iraqê de her tim faktorekî girîng e aramî bûye. Ji ber vê yekê, her gotinek li ser çarenivîsa Kerkûkê dê gotin, divê berê bi hûrî lêkolîn serhat vekirin. Nexwasim ji bo kesên ku di postên berpirsyariyê de ne. Belgodan hêja wek berdev ango peyvdarê Partiya Demokrata Kurdistanê Mahmûd Mihemed jî ragahandiye ango diyar kiriye. Keşeyn li Herêma Kurdistanê ango di navbera Parti Aliyên Siyasiyên Kurdistanê de diyarin. Yani pêkanîna ango durişkirina kabîneya dehê. Dîsa karakirina parlamentê. Yani hemû tişt dine rexekî ji bo aktîvkirina parlamentê çi astengê kes wî tênageyin. Yani dibet hemû aliyên siyasî bi taybetî piştî destpêşxeriya Serok Barzanî. Batna parlamentê, yani em me Kurd parlamentê aktîv bikira. Çavê hemû cihanê li ser vî meseleyê, hemû kes temaşeyê me dike. Divêt em bu hem bu xelkê Kurdistanê, hem bu Iraqê, hem bu dewriberê xwe rojata navîn bu cihanê bidin xuya kirin ku em xwedan şiyanin, em yani dikarim bi proseyên demokratîk hemû pirsgirêkên xwe kêşeyên xwe çare bikin. Eger em vê yekê nekin, gote got elbette de çê bid. Elbette de parêzgarê Kerkûkê jî ziman dirêjî bike, de yaliyek de jî baxfin, de silbî baxfin, gelek aliyên Iraqê hene. Berdewam dijatiya hebûna herêmê dikin bêhêle meseleyê mafên Kurda. Ji ber vê çendê divêt ev mesele bi girîngî ve bê tewer girtin. Ev helwîstê partî di vê meselê de girîng e û divêt aliyên siyasîyên din Herêma Kurdistanê, hemû aliyên siyasî meselê wek niştimanî hêzir bikin. Yani meselê wek meseleyekê netewî lê binêrin. Eger em hindik babetên meseleyê niştimanî û netewî temaşe bikin, bawer bikin çarekirina wê gelek rahat e. Yani mesela hav ev çend roja ser Kerkûkê te axaftine. Ku bi sala te axaftine de ev se çar roja sab germî te axaftine. Yani li Kerkûkê bira hemû alî berê xwe bidine. Yani Kerkûk di wê rewşê de ku me ro hezbatî li Kerkûkê bike. Yani Kerkûk yek mecal heye ku me ro kurdayetî te de bike. Ku Serok Mesûd Barzanî veya Berdewam dibêjît. O daxwaz dike ku hemû partiyên li Kerkûkê hizbatî nekin. Kurd bila meseleyi bu Kurdistan'a kar bikin. Yani bu Kurdistan'ı bir zavye bikin. Ne bir hizbatiye. Lekerkuk'e king em serd kevin vahtok em pek ve kar dikin. Her bir jatine ki kuyen parça parça ketine ve dere denge me berce buye. Kurşik eme geyim buye. A keseki deyusse de kuş Türkmen aya, jilista Türkmen aya, hem dijatiya keseki, çi milleteki kes, hem nakin, bir taybeti kur dijatiya keseki nakin. Li, çawa atya ve kursike, ciye xo germ kir, gavji bi xalatiyin siyasiyin, gavji bi aliyin kurdi bu, ciye xo germ kir, evde evcar dijatiya madaya sadu şil dike. Evcar dijatiya xalkin di dike. Evcar destrejil serkerku ki te tekirni. Evcar destrejil ser zeviyen xalkiye de te tekirni. Zeviyen xalke destatinin ser zeviyen xalke. Hal hember ve me çawa ravasın. Be parça parça hem neşin hember ve yeke ravasın. Le kerku ki hatta ki hizbati be tekirni em encam var nagirin. De vato ki em bi Kurdistani bi zavib kin tekik din em encam var girin. Çünkü em behezin. Kurd da aliye siyasi de jih beheze. Da aliye parasına ango asayişa khuda jih beheze. Beheze. Kurd aliye nev devleti de duvari diplomasiya xuda jî behezin lê em parça ne. Hêza me parça parça dibe.
Evya jî dagirkerên Kurdistanê, düşmanên Kurdan, berdewam müfayiş ve yekî jî parçabûna me wergirtine. Rojavayê Kurdistanê parçabûnê me, Araba müfayişe wergirt, bi taybetî jî Ahmed Şer'a Türka müfayişe wergirt. Parçabûnên me Rojdatê Kurdistanê dîrok berê jî bi me daye sermandiye. Ku? Eko Komara İslamiye damazlandır müfayişe wergirtin û najî müfayişe bînin. Li Herêma Kurdistanê. Hatta nuke jî ev parça buna heye ziyanê ziradete me kurda, ziradete he buna me, ziyanet gehenit paşa roja me, ziyanet gehenit kavara siyasi herima kursane, ziyanet gehenit rauşa buraya halki, ziyanet gehenit mesele diplomasiya kurdi. Najbe ve ki devlete hani tışta da em beri hubbe niştimani beri hubbedene. Em basa teşekkür ederim. Brezne Çirvan Barzani, Seroke Herimi, Seroke Herima Kurdistan'ı. Van roja serdana Suriye kir. Gel Ahmed Şer'a kum bu. Ser dahoz Ahmed Şer'a serdan kir bu. Yani tamaşebkin. Meleki ve peyameki Ali Zeydi. Serok vezir Arak'a giyant. Meleki ve peyama beratiya kurda giyant. Jü meleki ve jibo çare kirna Ravşa roj avaya Kurdistan'ı dürüst kirna Suriye'nu Peşniyar u dest peşkani, yuhun hiç derhiz peş. Lemilek ile zemin hoşkır ku Reveberiya Khoser u hezin Suriye Demokrat Ango hezin Kurdi Ligel Ahmed Şer'a dubara verengel hebu kombin. Yani bu rehoşkerek bu çarekirna gelek başlan. Ev diplomasiye ki serkeftiye. Kesatiye ki diplomatkar ku cihan jedi pey kabul dike. Ece ev desemet bir mesele de beheze. Bu çi en beheze nakit. Bu çemi bir çavi hizbati tamaşey van hevlin siyasi niştimani bikin. Bu çi evcibuk em pişti bir diplomasiye de yek destiye hu behez nakin da ku em karibin zedetir serketin abdest bikin. Hene tişenim mesela ne hizbiye. Ve roji li ser YouTube ve ser li bavar kim namedi bu si pırşiyardı ki ji muruva yani when qona qaçdı çava tamaşa etgen işte Uravşa kurda çava binin gelekes yani insan sade yani novjiana xudana yek dikandara yek qutta yani aligre yana amesporiye cülüber gevel xukiliye yani hamiye yek peyvi digutun yek peyv devet kurt yek bigirin hamiye yek dişi digut دوید دخالین هف پیشک ده دخالین نشتمانی ده ام دستی هف دو بگرن ام نبیجین فلان حزبه و بلان حزبه و نزانم فلان کسه و بلان کسه کیت خزمتا کرسان ده ام دستی وی بگرن پشتوانی او وی بکن داکو و کرد و که ملتک ام بکار بن دوید جیهانه ده دوید سردمه ده ام جیه خو بگرن بلا کس چیروکا نبیجه اگر بیرنگی بردوم که جیه مدوی جیهانه نو ده نینه یعنی جبرو که دویتم بچه که به چاوه که دی بره خوب دنیدی به چاوه حزباتیه به چاوه که تنگ به حزباتیه که توخ نا برا یعنی حزباتیش بو خزمته ده خزمت بکی حزمت حزب قوتن حزب بقیمت دبن جبرو که دویت هرکس بیرنگی بره خوب ده هیویدارم اف دست پشخریه که سروک دو که سروک بازانی دو که اف دست پشخریه که پارتی دموکرات کردستانه دو که جالی پارتو علیه سیاسی دو جی به گرمی بینه پیشوازی کنن دا که ام وی کشه ایدی چاره بکن ام کارا کرنا پارلمانه پارلمانه خو اختیف بکن و همیش کابینات دهی دامزرینن یعنی ام دبینن کشه این خلکی گلکن کشه آبوری هدید زیده دبن ها به کشه ای که بنزینه در کتی همو خلک سروی داقفه یعنی باور بکن در اگر نزانم خلق برای خودن کیجا تورین مدیایی نزانم لی ایک برای خودن تورین مدیایی دورو بره ده بینن که دنیا انگو ولاتین داگر کر ولاتین دجمن جی گلته خوب مدکن یعنی روشا مدکن هاش بروی اکی دویت ام دبو چاره کرنا وان کارا چاره کرنا همو پرشکره کان آرشیان پیک و کار بکن که هولین حکومت ها هرم ادوی اکی ده بردوامه راستی کاری که باش هاتیه کردن، راستی کاری که باش تیه کردن. جبو همو کرده که قیمت ترین تشت اوه که ام کاری بین آبور اکی چیکن، آبور اکی کردستانی هم چیکن. همجه، یعنی مثلا
یک ریزی دیجی همو تشی بقیمت را که مرو ده بدوه دست پیشخر دا که امکار بن یک ریزی که ده وارین سیاسی ده دواره آبوری ده دواره نشتمانی ده دواره دیپلوماسی ده دواره لشکریان و سربازی ده هم درست بکن اش به وی چند دویتم پینگا و باویجن نه که همه تشی که بچوک آلوزی که بچوک درکت مرو همو تشی بسیل بیشی رو بکن راسته آریشه هنن راسته کشه هیه راسته بنزین مشکله آریشه هنو که راست گله کیس باز هنن عدوید مروب مجال نده وان کیس بازا یعنی گله کسن راد وستن لدیف روشه نه وقتی که روشه که گنجای پیدا کن به کیس بازی نیست که مسئله دبین که اوش گلتشا گله آلوستر دکه اگر هم به دلکی باش به دلکی نشتمانی هم نیزی که هب بین باور بکن ده او کشه بخوش راحت چاره سر به لی کیس بازی دبیده آستنگ دوی مسئله ده برای گودان هجال آلیدن وقتی زانین لباکور کردستان و ترکیه مسئله قناغ آشتی گرم بویا اموسا بیشن هرچند حتی نوکی همه تشک جه فهم نگیریه وقت شخص که ایشو کاری من مسئله وکولن این سیاسته خواندن این سر مسئله این جواکیه خواندن این سر پیمان این دولتیه تماشای من سر آشتیا نابرا ایتا هرما باسکی و اسپانیای ما چاوی خود کوکر که دور ده تشک چوا هاتیه مشاندن دنابرا ایرا و بریتانیای ده یعنی ارتشا ایرلاندا یا ریخسن و دولتا بریتانیا انگلتر سیاسته که انگو دیپلوماسیه که چوا مشاندن یانجی دانوساندنه که چوا کرن کشه اخو حال کرن مسئله حزب فارکو کولومبیای اوجنیز کی 40 سال شهر دکرم پشتی بی 40 سالی 40 سالی لسر چه خالا هاتم با ورونشتن چهار رکفتنه کی چکرم به چی اسای آشتیر ولاتخو گیاندن آشتیه من هر سیاجی تماشا کر یا نابرا یال فیلیپینی هنک مخوند یا تیشتک بک یا ترکیه و باکور کرسان اینینه یعنی تمام یعنی هر جیه که روشاوی جدایه هر جیه که روشاوی تایبته به تایبتی کردستان جی روشاوی که خویه گلک تایبته بویه چار پرشد نابرا چار ولات این داگر کرد که خوده وان دولات این داگر کرد بل نکه بلا سره چی کسک یعنی مدجمن اگر آوریپی بونا خوده چار راحت بو مدجمن یه نه مسلمان بونا بخوده گلوانجی چاره راحت بو ما دجمن افریقی بونا بخوده گلوانجی چاره راحت بو بس امل گل چار دولت هم بخوخ بخاطنه دابش کرن که دویجن هم مسلمانن دینی بکارتینن یعنی دینی با برژیون پیل همو پیروزین دینی دیکن با برژیون دین خواه ده تماشد که دویجن امجی خلکی وی هرمینه بناوی خلکی هرمی کند چی وقت کیس کتیه دستی وانا دلیوه کتیه دستی وانا کردا با کمکوژی و ایرشی سر کردا کرنه یا با کمکوژی یا با جنوسایی تا ایرشی کردا کرنه بی کیمیا بارانه یعنی چه علی و تماشد که آخه کی زیرین آخه کرسانه یعنی خود آخه کی زیرین دیوک دیاری دایه کردا آوا وی، بن عرده وی، سر عرده وی، جوگرافیا وی، دارستانیا وی یعنی تیشتی که وک مزگینیش بو ملته وی ملتی لی انجان مرنوزان چی بیجن؟ مرنوزان ام بیجن ام